0: ay lo wu do fon den tambal
1: wu do bangi ne ba dud ni ta zo ja mali ba
0: wa ja mali ya
1: ja mali kan ba
0: e na ina na makwela ba kiyo e le do kasan kay bar nga ze kamin kay nga final den kirsimo ah anan ze dok kel kame madin kel anas kanyi nga dan do render ale e na wa bi salim ba kwa
1: tin e do nga ne
0: na to kay dia
1: e aso e